0: Daniel hadde også en rytmus, og du kan som at det går.
1: Ja.
0: Det er rytmus, de drar, han kryss, de tropp.
1: Nei, da, det er så.

0: Kom op, Solas.
1: Hætte man nog 4-15 fælding bagfor, hætte man nog et knyppelse muskat.

0: Om en rytmus, det kan som at det går.
1: Ja.
0: Det er rytmus, de drar, det er en kristen i tropp.
1: Nei, det er så.